0: 사이부터 보고 나 씨 아이람리 보고 하이시라 아이는 낭부 그야 아들 거울하는 아이자로부 아이자로부 기마이부 시라
1: 헤헤헤 마두기다 마타네 낭느팀 타가다 바나테 누파시부 마카드로 하 망원다기 헨바 누파마다 싸우는 홍토가 로이래 까이노 헤이 코인은 낭기다 막 실리바 누파세 망원다기 타바 나테네 하 혹시 와로시나라 시기 하이두는 아니 그니 하이코게 하 그니 하이코게 낭 누홍마시나 사나야리 하이코로
0: 야래 아이 누홍보도 사나야리 이놈아 아이부 따라두나 누홍나 마음없듯 생겨 아이 아이 사나야리 이놈아 아이 사나야리 이놈아
1: 시오르디 아래 까이노 마카타오디 얌라이레 아이마 눈빠마 용기 미디 락불라 이니 이나마 이나마 솜다 솜다 링신비로 오
2: 야레 야레 다이보 토이디 레이보 우디 이몽다가
1: 라이디 라아니 미엄마 우나니 하이두나네 토키베다 ngaiibani 세 시다 파무세 아이네 앙앙가 사부토 할라케바
2: 타자 sana thakna ba khara purak pani si pa sing ko si
1: as purak tra ba su yara ba dubu
3: ina obi ma sa do i mo no pi pu tho han bi ra ko
1: hoi hoi na ma a pura ba ni ne bu san ga ge ko
3: tom bi ya ma na ma si di loi na ba yam nuai do ma li ma bu ma pa pha na u rin he
2: ai na hai ba di ni na ma loi na ba yam na nuai khara ba mi ni lo thuk loi ko i ga lai ba mi na ti ina ma ga di ne itong na bisana ga dauriye
3: khang de id na wonda puna mak sina khra bani phon da wari khra ga sana bana ta na ne ngasi khak ma sa unari basini do a imong du bu
2: ina ma si di itong na ngai ngam khidri he mai thok jara ani ba
1: si da la la si sa du bi o minang bo
4: cha si de le jare
2: a yare yare si da tham
3: is imong si di na sa ontong na phasa khre da ko lao sida pham chi lao kari gi kari no lao ne lao
4: ya ra ni da
1: ina ma ma di changja khra jan imung de ne kaino kaino khra hona jaru sun
3: ho ho ho hona jaru ro hona jaru ro tha ja
1: ina ma
3: imo si bo ai khoi la pa si i hai hai na da ba bu
1: adu gi na te da ina ma nga sai tum ba hu lak pa da gi ne ma ko khra si i hai du na phamung da sum lai ram ba ni haina ba haina da ba du di kari da khan bi ru noi na ma
2: hoi da na khoi chu na wai ta re bi di ngai ke no i kai nu si ya na ba ga ma ko khik pa ga ani do pu chin na du na ta u ri ba ne
1: o ma ni ma ni
2: wari se hek ta sam jin la si pak na wai na ba a pha ba nu mi to kam dau si ba
1: ai khoi gi di ne i ya da ya ja re kari nu mi ta yeng si ge hek ta hai bi yo
3: ya ra di ne ai khoi gi di nga si ma geng thong la si hai ri ba akhoi dine ko thiga loi puraga laksara bane
2: thaja numi sufai ning thogore re sido
1: hoini hoine adu ina ma ai phiron gam to hong khu ki ko du dia
3: hoi hoi hong ro hong ro
5: hojik tabiri radio lila kon hai gi lila sigi ahan basiro lila sanabi khiba hiranmai cultural academy gi lila kangbu akhaspani fall hojik sandoksari narol gi konjel